Rohani ini tetap saged sumerap, saged mireng, saged ngerti, nggih saged dipun omongi, nggih saged dipun tuntun, nggih saged dipun timbali. Niku kewontenanipun rohani, ruhaniyah. Mangke kula jelasaken, ya nopo hubungan wong toriko ing dalem dateng gurune sing sumare niku yak nopo. Lajeng yak nopo hukuman padha wong pejae niku wonten ing alam barzah niku yak nopo niku. Engken mek pun sampean saged sedaya ngeten baru dipun artosaken ya apa robitoh iku ya apa. Wasilah iku ya apa, robitoh iku ya apa. Lah niki engken ketemu nengken. Pun ngeten nggih. Dadi dipun terusaken mawon merga niki pun nyangkut dateng tuntunan. Cuma panci kula niku napa nggih ngapunten nyuwun agungipun pangapunten. Kula niki mboten saged nggih dadakan-dadakan ngene robitoh ngene hubungan mek karo guru karo wong tua waktu ziarah sing nok makom iku ngene pokoke ngene. Wis mari kula niku mboten saged. Nggih, mergo kula kali sampean niku sing kathah wong awam napa perlu dituntun napa hujah-hujah dalil-dalil ingkang nguataken. Nggih napa mboten? Niki mergo napa? Mergo kathah sak jabane kanca tarekah niku nggih kathah. Nggih ta, nganggep wong tarekah niku napa? Gak ana ilmune, gak ana dalile, iku kabeh ku terapan. Enten sing ngomong ngeten niku. Nggih sing ngomong ngeten niku mboten wong pinter, kepinteren. Nggih ta, wong kepinteren, wong jenenge wong kepinteren niku napa? Ngapa? Ilmune diakali, dudu akale di ilmu. Ilmu ni sing dorong oleh ngakali niku napa? Mergo nuruti kepentingane hawa nafsu, napa lingkungane, napa kumpulane, napa kelompoke enten mawon kabeh niku napa? Ndadekno dihijab karo Gusti Allah. Allah oleh dadakno dihijab kali Gusti Allah niku merga napa? Merga wong sing kaya ngeten niku kena penyakit napa? Bangga. Penyakit bangga niku dadekno fanatik buta. Fanatik buta niku dadekno napa? Dadekno gak trima teko wong liya sing paling bener awake dhewe. Nggih ta? Mangkane kadang-kadang kelompok-kelompok Islam sing sesat niku gadah suatu penetepan niku napa sing dipun tetepaken niku napa? Gak oleh ngaji mbek wong liya. Gak oleh kitab apa wae. Sing oleh cuma sing makul wan mangkul, sing kena diterima, sing kena langsung turun menurun sangka guru-gurune dhewe. Sing ndak gak oleh diatur mbek gurune dhewe sing cocok karo nuturi hawa naf. Niki sing masalah melenceng-melencengi kumpulan-kumpulan yang menamakan napa is Islam. Nggih, muga-muga pinaringan dawa umur. Lah mek gak dawa umur ya napa? Nggih, perlu ditalkini napa mboten? Napa artine talkin? Nen? Hah? Ditun? Kurang pas. Aja didelok teko makna zahir. Sing terakhir hadis sing perlu. Apa kok perlu ditalkini? Perlu didampingi dibela Gusti Allah minangka pendekeng. Ngeten lho. Wa kana Allah hajijuhuma dunal mayyit. Niku sing perlu. Dadi talkin napa? Mencari dekengan. Sinten sing dekeng? Sapa sing wani karo Gusti Allah? Oh, nggih ta. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur. Pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.